0: IOL Music 100% oști, 100% carnaval.
1: Wow, ați dat la oatine, zic? Zine, oai, dar de ce pietă rătru? Pe-te picul furdut. Comium, muctagăriet, damă-n-o snău ișchine, smoet. Ai,